0: moka
1: tumelang mogau le botlhale le ba gore ba rena ka moka moka go ba le go bona
0: tumelang ba gwera
1: ke bona ba gore ba rena ba dimela ke le mpotseng fa lena a fa lena le tseba modimo bana ba ka
2: eh motho ka re motse
1: ga pe mmato ka o bolela ka motlhodi wa tshotlhe tseo di le go gona le fasing ga shita le nna le wena
2: le ba gore ba re
1: eh pe le reng ke le botseng ka se se ile go sa direga ga le pele bo koko le boragolo wa rena ba e ba gona le fasing.